0: Ja, det var jo den, og det viste seg at det var jo faktisk at den siste vokalisten I Olivers dette her, og han var da, eller ifra Moelve. Det var han som var sjåførlærer og fullpakke, var det ikke det, sånt utenom å synge? Og så skriver Hege også det at det var jo stor konsert I Brumunddal, som vi snakket om, det har vi snakket om tidligere. I morgen kveld så det Brad Paisley, da går det nok I country. Og da skal de befinne seg med vikingskip, og det utendørs. Håper at det ikke regner da, ha?
1: Ja, det håper vi.
0: Ja, 15 000 billetter solgt. Det ikke verst å være på innlandet det. Nei, det ikke det. 15 000, det blir litt folk det.
1: Det en del, ja.
0: Å høre god og fine countrymusikk.
1: Ja, men det jo kjekt med country.
0: Ja, visst, det ikke det. Og Brad Paisley, vet du, det må jo være prikken og vien, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ja, så da har vi jo roen på det. Og der sitter du med et erk, ja.
1: Ja, jeg har funnet trekningslister.
0: Har du?
1: Ja, da, så da må jeg lese den.
0: Hvor fant du den henne?
1: Jeg fant den på sentralbordet.
0: Hva gjorde du det? Ja, det der var låget hele kvelden, ja.
1: Ikke hele kvelden, nei. Den rykende ferske. Ser du ikke det ryker av den?
0: Ja, jeg ser det, ja.
1: Og blåser på å slukke det, så det ikke forsvinner her hvem som vant.
0: Jeg kan se... Ja, du sa...
1: Du skal ikke ryke mer, nei.
0: Å, nei.
1: Nei.
0: Jeg har sånn...
1: Ja, jeg hører det at du har sånn en.
0: Ja, du visste ikke... Nei.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det.
0: Nei.
1: Nei. Men de heldige vinnerene da, det Ronny Negård, Hans Røken, Ann-Helene Løvhaug, Sven Rino Kokvig, Hege Renate Lundgren, Reidar Hansen, Reidun Irene Todnem, Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg og Jorunn Braut. Var ikke du tenner på studio her?
0: Nei.
1: Jeg gjentager Jorunn Braut, Knut Morten Nyberg, Geir Høyesven, Reidun Irene Todnem, Reidar Hansen, Hege Renate Lundgren, Sven Rino, Kokvik, Ann-Helene Løvhaug, Hans Røken og Ronny Negård.
0: Hei, fantastisk. Vi gratulerer jo de.
1: Og det jo bingo brett en mandag som gevinst.
0: Ja, og så håper vi at det gevinst på alle brettene. Og vi lever I det håpet der.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og du trenger ikke frukte leiteren min, for nå en tomme for flintstein, så dette var det.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Det gjorde ikke noe.
0: Nei, det gjorde vel ikke det. Vi vandrer videre. Da det Helene sin tur. Lorin og Tattoo.

Liliana Otta var jo dette, ja. Og du glemmer jo ikke spørsmålet du om denne butikkjeden som aventerte heftigst med sine gule priser. Hva heter nå den? Vi lurer jo sterkt på det. Og forslag det tar vi jo helt klart imot både på sentralbordet og på tekstmelding, så ligger vi godt an der. Og vi har fått en informasjon at de som skal spille på vikingskibet i morgen, det blant annet de amerikanske sanger, ja. Dyktige visst nok, Amy Belle, ja. Vi ser om det at de ikke klarer å presse henne inn sånn på tampen. Det kunne jo være. Vi lever i håpet. Men nå er det i alle fall turen til Pauline. Da var det Riska-kammeratene.

Og det var Riskekammeratene, for de av lytterne våre som ikke vet hvem de er, så kan vi ta litt kort om de. Det er jo en mannskor som synger sanger og står i, og de holder til på Riske i Hommersåk i Sandnes kommune. Og de er ute på spilloppdrag rett så det å glede folk med sin sang og musikk. Litt lokale musikk, det må til inn i midtlo, det vet du. Og Veimi, ja, skal vi slettes ikke til vikingskipet? Nei, vi gjorde jo ikke det. Nå må vi endelig finne ut hvor vi finner dame og henne. Moelv. Vi må til Moelv. Ja, der kan vi oppleve henne i levende livet. Så får vi se om det at vi ikke får tid og så snikker inn på en liten melodi ifra henne. Da er turen kommet til Bjørn og Sonja, eller Sonja og Bjørn. Og da er det jo hun jeg, og siste kvelden du var min.

Og der var den melodien der ferdig, den var jo det. Og butikkjeden med de gule priserne, det var jo da Prix. Og det var da flere som visste, og det, da ligger vi godt an, helt ærligt. Vi går fort og gale videre, vi gjør jo det. Da er jo turen kommet til Per Ivar Feiling og Øsekarane. Med Øsemannsdram, ja.

Ja, det var Tor Andresen og Ausekarene, dette her, det var jo det. Da skal vi vel frem til et teater, og da må vi inn forbi TV. Vi har sittet på TV mer enn en gang, vi har sittet mange ganger, har vi ikke det? Og da har vel jeg rett og slett i tanken Pelle Parafins bøljeband, med Randi og Ronnys restaurant. Og vi husker jo det at faktisk alt Kine Hellebust var jo også med på dette styret her, var jo ikke det? Jo, det var jo. Men så er spørsmålet, hva heter den teatergruppen? Kan vi huske det? Kine Hellebust var med, Randi og Ronnys restaurant. Litt halvskumle så de ut, men de var jo snille også da. Men vi skal ha tak på navnet. Da ringer du inn til oss på sentralbordet, du sender en tekstmelding på deg også, så ligger med du alle godt an. Vi vandrer videre med kveldens ønskemelodier. Hans Røken, turen er din. Håkon Banken. Han må ha litt mer sang og musikk for, fra. Og han ønsker jo å si takk for livet.

0: Ja, Island in the Stream, ja, ja, hva med der? Kanskje det aldri godt å vite. Men nå vi jo ikke der, vi her. Vi ikke det, Hulda?
1: Ja, da, det vi.
0: Så her, nå river hun ned huset her, vet
1: du. Ja, nå begynner jeg å rive flatt
0: dette
1: her.
0: Dette var dette, ja.
1: Ja, ja, ja, nå det gale.
0: Nå ligger vi I ruiner her.
1: Ja, nå gikk jeg til angrep på denne herrene. Mikrofonen.
0: Ja, hadde han gjort det noe vondt, eller?
1: Nei, en, ja. Jeg litt sånn skeptisk til hele mikrofonen.
0: Skeptisk, ja.
1: Ja, jeg må bare behandle den fint nå,
0: ja,
1: ser jeg.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Jeg sier alltid det når jeg på sending, at de beste bildene, de får vi på radio. Vi får jo bilder på TV også, men ja. De enkle å få, for da bare bruker vi øynene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi sannelig lage oss et bilde selv. Dere med på det, folkens? Men inni hovedet vårt, klarer vi det?
1: Det klarer vi helt fint. Jeg klarer ja. Det helt fint, I hvert fall jeg. Jeg kan kun snakke for meg selv, men jeg klarer det I hvert fall.
0: Ja, men da du med på dette.
1: Ja, da.
0: Da du med. Da kan du begynne at du ser når Carola nå.
1: Ja.
0: Hva hvordan du ser ut?
1: Ja.
0: Du ser når på scenen.
1: Ja.
0: Der står hun.
1: Ja.
0: Hun kan ikke bare stå der.
1: Ja, hun kan ikke bare stå der.
0: Nei, og vi husker jo det at når hun sto der, så sto hun ikke I medvind, hun sto I motvind, husker du det?
1: Ja.
0: Det var bare så håret føg alle veier.
1: Ja.
0: Og vi fikk lungebetennelse etterpå, det sier ikke historien så mye om.
1: Nei, jeg gjør I grunn til det.
0: Men du ser bildet.
1: Jeg ser bildet.
0: Nå skal hun synge for oss.
1: Ja, men
0: må
1: det
0: må du bare beholde det bildet av når Carola du.
1: Ja, det skal jeg.
0: Så må du se den for deg når hun synger nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Der hun står I motvind og skal prøve å synge, det ikke godt det, vet du, det vel?
1: Nei, det var ikke godt det. Det var veldig så hård
0: og
1: flagra.
0: Jeg har prøvd en gang jeg å late vann I motvind, og det fungerte ikke.
1: Nei, det ser jeg ikke. Nei, det kan fungere nok dårlig, ja.
0: Ja, du kan si det sånn.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Jeg tror nok det at du, Carola, får det atskillig mye bedre til enn det jeg gjorde. Og da det Rita Røken som ønsker seg det, Carola. Fanget av en stormvind.

Det var mye bedre. Og sånn synger hun for de som kan oppleve en av elevene liv i moro oppe i Mo. Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det? Det minker på melodiene, vi har tre igjen, så det her det bare det å henge på. Og da var det jo dette her diamantbryllupet våre så. Vi har plass til et par svar til der, så har du lyst, så har du lov. Da kan du ringe og sende opp meldinger det ene med det andre. Og turen den nå kommet til deg den da, Bjørg. Du vil ha Piet Wehrmann, og det skal du jo få, vet du, å kose deg med den der som du måtte være.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Da kann wir uns willkommen zur neuen Sendung bei J-Radio, bei Radio Atlantik, bei Radio Nusche und bei Radio Sannes. Ja, und bei J-Radio, selbstverständlich. Dann sind wir hier im Studio, Annette Norbert. Ich wünsche alle Leute willkommen zu diesen hier Nachtsendungen. Ellers so kann ich sagen, dass wir skal ha det vanlige, wir skal ha Telefonrebus eller Lott, ja, Rebus. Wir skal ha vanlige Spørsmål, wir skal ha en del Musik. Und so hoffe ich, liksom, dass folk kommer til å kose sig. Telefonnummeret inn til meg i studio 51 97 92 00. Nei. 51 97 92 00 selvfølgelig nummeret til Bjørg på sentralbordet. Og der tar hun imot hilsener, og hun tar imot rebusoppgavene. Og i tillegg så kan dere sende inn hilsener, og en gang i løpet av kvelden svare på ett av de spørsmålene som jeg stiller her på lufta. Ellers så har vi 10 bingobrett til en mandag som premie, og det trekker vi sånn i kvart over ett-tiden. Og i tillegg så kan jeg si liksom at telefonnummeret inn til meg jo selvfølgelig 51 66 50 40. Og før vi setter i gang med å lese opp trekningslisten fra i går, så tror jeg jeg tar en melodi til, og det en ønske, og da har jeg funnet frem til You med 10 Sharp.

0: Da var melodien slutt, og så har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Da er vi kommet til Lillehammer igjen.
1: Ja, ja.
0: Ja vel.
1: Nå tar han til Lillehammer også.
0: Og du ser, du ser ikke på fotball?
1: Nei, jeg bryr meg ikke om det.
0: Nei. I Lillehammer er det vel bare skisport?
1: Ja. Jo da, det er jo liksom det som er hovedsporten i Lillehammer da. Men, skal vi se, skal jeg svare, jeg har en tendens til å skravle litt mye. Skal jeg svare på spørsmålet ditt da, som du lurte på, så skal vi vel frem til baseball da.
0: Ja da, det er baseball. Det er baseball som er nasjonalsporten. Man skulle trodd liksom at det var ishockey, men det er baseball.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, det er bra det. Jeg fikk jo bingoblokk i går, og så jeg
0: leste deg opp.
1: Ja, du gjorde det. Ja da, så da får vi se. Jeg er så nære mange ganger. Jeg mangler ett eller to tall hele tiden.
0: Men, ja. Sånn er det. Jeg mangler også. Ja, jeg mangler som ofte ståk et tall liksom for å få fire rette på lottoen.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det er alltid et tall som mangler.
1: Jo da, men det er artig å være med. Og hvis du ikke er med, så har du ingen sjans. Så slik er det bare.
0: Det er sant. Har du hilsene som du har lyst til å sende?
1: Ja da, jeg må sende noen hilsninger. Jeg må sende hilsning til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv. Ronny Negård i Indre Østfold og til Knut Morten Nyberg på Lillehammer. De må få hilsninger. De tror jeg hører på oss.
0: Ja vel. Så de har kanskje TV-en på og så av med lyd og radio på.
1: Det vet jeg ikke, men De to første helse til, de vet de hører på.
0: Ja vel. Men klart det liksom, det blir jo ikke spennende før på tirsdag.
1: Neida.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Jo, like så. Jeg må helse til dere som er i studio her, og at vi setter utrolig stor pris på at dere stiller opp i helgen og har det sånn oppsving for oss. Det er høydepunkt i uka det, for enkelte av oss, skjønner du, så det må jeg lære til døk.
0: Dere må presse på slik at de begynner med det igjen der borte.
1: Ja, det jeg har ikke noe tro på at det skjer, men det spiller ingen av det. Vi koser oss med G-radion, vi er så koselig. Det
0: er fint det, ok.
1: Vi klarer oss. Ja, Grete. Nei, men du, takk. Grete, ha det bra da.
0: Takk for hilsen, ha det.
1: Ha det bra.
0: Hvor mange land grenser Mexico til? Hvor mange land grenser Mexico til? Enten sender du melding til studio med mellomrom, din melding og adresse, og sender det til 2199, eller så ringer du på 51 97 92 00 en gang, eller på 51 66 50 40 inn til meg på lufta. Og da kan vi høre på Sammen for Norge med Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerner for Norge.

0: Da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: Hei, hei. Ja, det er så fint.
0: Sånn. Da har jeg skrutt av, da har jeg skrutt av musikken.
1: Ja.
0: Ja vel, og så... Du visste, eller du kom frem til hvor mange land Mexico grenser til.
1: Tre.
0: Ja da. Det er bare USA, Guatemala og Belize.
1: Ja.
0: Flere land er det ikke.
1: Nei, jeg tenker at jeg har nok gjort det feil på nettet, men jeg fant det ut det var tre etterpå.
0: Ja, ja. Man skulle tro liksom at det var flere land, men Mexico er lang, men det er ikke... Ikke mer.
1: Stemmer.
0: Følger du med på fotballen?
1: Ja, jeg ser litt, men ikke så mye.
0: Nei vel. Du sitter ikke oppe hele natten?
1: Nei, men jeg sitter på dagen for at jeg kan ikke gå ut fordi jeg har vondt i, kan du si, i bagen. Jeg har hatt det i 14 dager betennelse der.
0: Åja.
1: Det går mye på fotball da.
0: Ja vel. Men på dagen er det vel ikke så mye?
1: Nei, men litt grann. Ikke sånn voldsomt.
0: Det er vel mest liksom på natten, i og med at det er den der tidsforskjellen.
1: Ja, ja.
0: Hvordan tror du det kommer til å gå med Norge?
1: Jeg aner ikke det. De spiller godt, men jeg aner ikke.
0: Nei. Vi får se liksom.
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det vil vise seg etter hvert.
1: Ja.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg har ringt, men jeg kan hilse til deg, Norbert.
0: Tusen takk.
1: Og hilse til alle lytterne, og takk, og til lytterne.
0: Ja, og til Bjørg.
1: Og ønsker deg en riktig god helg.
0: Jo, tusen takk for det. Du må også ha en riktig god helg.
1: Tusen takk. Ha det.
0: Ha det. Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvilke tre land er det som arrangerer årets fotball-VM? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang til Bjørg på 51 97 92 00. Da kan vi høre på Marty Robbins med melodien El Paso.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det Eva på Gandalf.
0: Ja, og du visste liksom hvilke språk som offisielle i Kanada?
1: Fransk og engelsk.
0: Ja da.
1: Og de der kanadierne, de så hyggelige. Jeg jobber med en del kanadiske jenter i London, og de var så kjempekoselige og morsomme. Og, ja.
0: Ja, jeg kjenner ingen kanadiske jenter.
1: Nei, kanskje gutter da.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, veldig koselige, koselige folk altså.
0: Ja vel, jeg kjenner ingen av de.
1: Nei.
0: Nei vel.
1: Ja, ja.
0: Ellers?
1: Ja, det, ellers så hørte jeg mye sin musikk da, men ikke den siste, det akkurat min yndlings.
0: Ja.
1: Jeg synes det bare en som kan synge den, ja. Og det han, men jeg husker ikke hva han heter.
0: Leonard Cohen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg.
1: Det bare han som kan synge den.
0: Det jo han som har originalen.
1: Ja, jeg vet det. Mm.
0: Så dermed så kan han.
1: Ja, men det greit.
0: Eller kunne han. Han jo ikke i livet lenger.
1: Nei, nei, men det mange som liker den der halleluja-greia.
0: Ja, ja.
1: Ja, det ikke min innlengd.
0: Nei, jeg visste. Det mange andre med greit nok. Jeg tenkte det liksom når jeg satt den på. Mm. Jeg tenkte det liksom, nå kommer hun til å si det.
1: Ah, ja, det gjør jo ikke noe det da. Det ikke så gærent ment da. Men det var så lang liksom.
0: Jo, jo, jo.
1: Det var ikke 10 minutter den der.
0: Nei, det var bare 5. Halvparten. Halvparten så lang. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, bare sende til dere to da. Bjørg, hallo. Og så alle de her som jobber i radioen da. Alf, Anne-Kristin og Anne og Sverre Jan med Viven. Og jeg husker ikke navnet på det her nye, men så vidt møster. Ja, koselige folk i hvert fall alle.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall de som var på det der treffet den gangen. Det var kjempetrivelig. Mm. Og så ja. Ellers kjente rundt omkring, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja.
1: Kanskje Hassan?
0: Ja.
1: Han sa han skulle høre på.
0: Jeg vet. Han ønsket seg en melodi som jeg har spilt.
1: Åja, hvilken var det?
0: Det var nummer 2. Det beste shit. Jeg vet.
1: Oi.
0: Med Vinnie. Ja.
1: Åh, det visste jo ikke jeg, da hadde jeg hørt ekstra godt på den.
0: Ok.
1: Så du visste. Så spill den en gang til.
0: Nei.
1: Nei, da. Ok, kos dere.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Kanada? Hva heter hovedstaden i Kanada? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende en melding på SMS, studio, mellomrom, din melding, og så adresse, og sende det til 7199. Mens noen ringer inn, så kan vi høre på D-Sound med melodien Never Ending Light. Det er et ønske fra Evan.

0: Tja, det var jo heller ikke den rette melodien. Okay, men da har vi med oss en ny lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Norbert. Det Reidar Hansen.
0: Ja, det var i hvert fall riktige lytter.
1: Ja,
0: når det ikke er den rette, når det ikke er den rette melodien med den rette artisten, så har jeg i hvert fall den rette lytteren.
1: Ja, ja, ja, men ja. Det ikke noe farlig å spille feil musikk, jeg tror ikke det.
0: Nei, men jeg lurer på om den heter Fem røde roser til deg, med Roland Cedermark.
1: Ja, ja, jo, jo, kanskje
0: der,
1: det.
0: Der kommer den kanskje etterpå.
1: Ja, ja, det den er fin.
0: Men det er ikke det vi skal snakke om.
1: Nei.
0: Vi spurte heller liksom om den der skjuttselgen for Oslo.
1: Ja, det er jo Sankt Halvar, det.
0: Ja, da, det er Sankt Halvar. Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, takk for det, ja.
0: Og så, ja, følger du med?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg følger jo litt med på, nå tror jeg, håper å si det ble skåring i denne kampen, men jeg sitter i en annen plass. Jeg vet, de leder 1-0 i Schweiz.
0: Åja, du sitter i en annen plass enn TV-en?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ikke det.
0: Åja, og så er det noen andre som ser på, liksom, og...
1: Ja, ja, ja.
0: Og så må det er det. Så må du sitte bak radioen en annen plass?
1: Ja, ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Men det er ikke så mange, altså det er klart 804 kamper som skal spilles i 5 uker, så det må jo sile vekk noe, tror jeg. For jeg hadde jo tenkt å se på, jeg hadde tenkt å se på den der USA-Paraguay, men det gjorde jeg ikke, det passer, det er ikke, det sovner jo, selv om det var en god kamp, sikkert det så vi målet etterpå da.
0: Ja, jeg så den ikke, jeg heller, jeg sovnet ikke også.
1: Nei. Ja, ja, nei, Norbert, jeg er ikke noe, jeg er ikke ungdommer lenger, vet du, så.
0: Nei.
1: Men selv om det er lyst.
0: Av og til så våkner jeg midt på natten, liksom, og hvis TV-en står på, eller jeg våkner, liksom, så kan det hende jeg ser.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Det får man se.
1: Det er jo mange sånne norske kampene til Norge også kommer til å gå på natta. Det avhenger av hvor langt de kommer også.
0: Jeg tror i morgen kommer en kamp som er tidlig på kvelden.
1: Ja.
0: Som jeg har tenkt å se. Tyskland mot Curaçao.
1: Ja, Curaçao eller noe sånt, ikke det?
0: Ja, Curaçao. Curaçao, ikke drinken, men øyer.
1: Nei. Ja, er ikke du, Norbert, er ikke du utenfor Venezuela eller noe sånt, tror jeg?
0: Ja, det er en øy. Ja, det er en liten øy der, liksom. Det er ikke mange folk som bor på denne øya, og likevel så klarte de å komme igjennom.
1: Ja, du sa nå, jeg snakket med noen som er fra Kapp Verdeøyene, de også kommer jo også til,
0: til,
1: og der er innbyggetallet lavere enn Sandnes det sammen, i hvert fall et stykke unna Sandnes. Så det er jo ganske enestående det, er ikke det? Jo.
0: Ja da.
1: Og alle
0: de innbyggerne, de er sikkert på stadion, slik at det er helt tomt på den øya. Når kampen er da.
1: Ja, det, men det er, jeg tror det, altså, hvis det var innbyggertall på disse øyene, 50.000 og noe sånt, og det er jo ganske, det er jo flere øyer da, på Kapp Verdeøyene, det er en del øyer rundt der da, jeg har ikke vært der, men det er en del øyer som ligger rundt, og så Curaçao er sikkert jo enda mindre øy enn Kapp Verde, sikkert det samme.
0: Ja, jeg kan ikke sitte på atlasen liksom, og...
1: Men det er jo enestående slik at lag og sånn kommer til VM, det er jo veldig fantastisk.
0: Men det er sikkert bare på grunn av at de har økt antall, det har jo aldri vært så mange land med.
1: Nei, det er jo det.
0: Så det er sikkert derfor liksom at sånne små land har en sjans.
1: Sist gang var det 32 land med da, jeg husker ikke helt, men det må ha vært i nærheten av det.
0: Ja, ja.
1: Det var over 20, ja. Nei, men 48, det er jo ganske mange det, da. Det er jo veldig mange. Jeg ser det ikke sånn, det er mange tribuner rundt i dag som er veldig, det er jo sikkert enormt kostbare, dyre billetter, folk har ikke råd til, så gå på disse fotballkampene, de amerikanere, ja.
0: Nei, men sånn er det vel i England også, altså på disse her Liverpool og Manchester United og Manchester City, og at folk har, at folk har råd til å gå på de kampene.
1: Ja, det forstår jeg ikke, for de snakker jo om at det står jo ganske dårlig til i England også, stort sett er jo fattig, en del fattigdom og dårlig stelt der også, da.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Men ok.
1: Ja.
0: Har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, Norbert har hilset til deg og Bjørg, også til Terje Tåland, også til Linda Jalove, også til Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, og så ønsker jeg deg en riktig god sending videre, dere, også en fortsatt riktig god helg og en fin uke som kommer da.
0: Jo, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg og en fin sommer.
1: Jo, takk i like måte du, ja.
0: Ha det.
1: Det er kaldt, men ha det
0: ja,
1: bra.
0: Ja, det er kaldt, ja. Men det skal bli finere senere i dag.
1: Ja, det var en trøst i hvert fall.
0: Eller på søndag.
1: Mm.
0: Ok, ha ja, det. Mm.
1: Ha det.
0: Da, ja. Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Hvem levde sine siste år på øya Sankt Helena? Det er en som står her i studio som har lyst til å svare. Ok, men da får vi prøve med fem røde roser til deg, Roland Sedermark. Se om det lykkes.

0: Da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det var Asbjørn Krogedal.
0: Hei, hei. Det er lenge siden.
1: Hei, hei. Ja, det var lenge siden, ja. Det er det.
0: Så, hvordan går det der oppe på Karlsheim?
1: Jo, det går bare godt.
0: Er det planlagt det der senteret, det der? Det der batteriopplegget?
1: Å ja, det på Nord-Rakalberg og Sør-Rakalberg, så jeg bor veldig nærme den veien som går til Viggo.
0: Ja vel, så det kommer ikke... Du blir ikke berørt av det?
1: Å nei, langt ifra.
0: Langt ifra? Ja, ja, men det er jo ikke sikkert at det kommer heller.
1: Nei.
0: Forhåpe liksom de sparer strømmen heller til oss vanlige folk.
1: Ja, jeg er enig.
0: Jeg er også litt hese.
1: Ja.
0: Ellers så hadde du svaret på denne ja, hvem som bodde på den der øya.
1: Ja, han er Boljon Bonaparte.
0: Ja da. Så han levde der sine siste år.
1: Ja.
0: Så det, ja, dermed så har du fått en lapp i hatten, og så håper vi liksom at, ja, kanskje du blir trukket ut.
1: Ja, ja, det er vel det å vise.
0: Har du et ønske på en melodi?
1: Ja, jeg tror jeg har sagt det til Bjørk med Lille Sæter og Tobias Sten.
0: Jeg må finne den. Hvem kan seile for uten vind?
1: Ja, tenk at en så gammel melodi kan bli så populær igjen.
0: Ja, jeg vet for eksempel en melodi som er veldig populær som var gammel, det er Seemann.
1: Ja, ja.
0: Den med Andrea Berg, liksom, det er jo ikke originalen, det er jo hun, nå kommer jeg ikke på navnet liksom hennes, men det er en helt annen, altså, som hadde originalen på den. Og det var allerede på 50-tallet.
1: Ja, ja, vel, ja, ja.
0: Så, sånn er det, liksom, mange melodier som kommer igjen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg ble jo forbauset i dag liksom på NRK liksom før jeg gikk på sending etter Dagsrevyen. Vi på Saltkråka. Ja, de har spilt inn noe helt ny serie.
1: Ja, helt på nytt.
0: Ja, helt på nytt. Og Jeg trodde først liksom det skulle være reprise fra den gamle liksom som ble vist på

0: Der får vi Tørresandtyr Østover i Jan. God kveld.
1: Hallo.
0: Hallo, hvem er det?
1: Kenneth Morten i Lillehammer.
0: Ja da, med Morten.
1: Knut Morten.
0: Så da har du i hvert fall, ja, Knut Morten, ja. Jeg skrev Morten, ja. Men det, de forstår det liksom når vi trekker deg ut.
1: Ja.
0: Ja vel, og ja, nå har jeg jo spurt om Lillehammer før, liksom, men følger du med på fotball-VM?
1: Ja, jeg hører på radioen, det var liksom fint å ha noe å høre på, da.
0: Ja vel, så du ser ikke på TV-en?
1: Nei, jeg er egentlig ikke interessert i fotball, men... Men det er jo gøy med fotball, for jeg har noen seksåring som spiller som bare det, så da blir det gøy å se på barnefotball, da.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men på den måten.
0: Seksåringen, er han interessert i å se på VM?
1: Nei, han er ikke interessert i fotball å se på, han er bare interessert i å spille.
0: Ja vel, ja, ja. Sånn.
1: Så
0: det er ikke, ja, alle, ikke alle unger som har lyst til å sitte oppe til sent på natten og se på fotballkamp?
1: Nei, det er nok litt spesielt, ja.
0: Det er litt overdrevent, altså, når TV2 eller NRK liksom intervjuer barnehagebarn liksom, og så, ja da, vi skal se, heie, og vi skal se, og...
1: Ja, nei, han er bare ikke til å spille, så han skal ikke se noe,
0: nei. Nei.
1: Altså, nei, ja.
0: Går han på skip om vinteren, da?
1: Ja, han går på ski og løper og på gateløp og turen og ja, alt som jeg er glad i. Jeg er glad i å være aktiv,
0: han. Han er en aktiv liten unge.
1: Ja, så han var så litt, som du nevnte det med dugnad og sånn, det er litt, det var litt snodig, fordi når jeg var liten, så da... Det var liksom flere av oss i bygda som ikke var med på idrett fordi at familiene ikke ville være med på dugnad.
0: Ja.
1: Men nå som jeg liksom, jeg har barn selv, så plutselig treffer jeg liksom flere som fra tiden jeg var liten, som nå er vi, har vi unger, og nå er det de som vi skal drive med dugnad, fordi det var det ikke når vi var liten, fordi foreldre ville liksom ikke drive med det da.
0: Nei, altså det...
1: Så nå plutselig er det litt bakvendt at vi selvfølgelig er med på dugnad, fordi det er jo gøy at unga våre kan være med på idrett, da.
0: Ja, det er det.
1: Så det er litt bakvendt for oss. Litt bakvendt, da.
0: Men da,
1: det er sånn.
0: Jeg tror det er litt sånn opp og ned. Noen liker å drive på med dugnad, og andre de... Det gitter ikke.
1: Ja, det er nok litt oppå, men det,
0: ja.
1: Det er gøy å kunne være med på dugnad for at liksom noen som har barn selv, så
0: ja.
1: De kan ha drive med de tingene som ikke jeg hadde mulighet til når jeg var liten, da.
0: Ja.
1: Så.
0: Ok, men vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, hva betyr begrepet clairvoyance?
1: Ja, sånn. Klarsyns.
0: Ja da. Klarsyns. Og da har du fått en lapp i hatten.
1: Ja.
0: Og hilsene har vi vel, ja.
1: Ja, jeg har ikke sendt noen hilsene, men jeg hilser til de som er lokale. Jeg hilser til alle selvfølgelig på radio, men de områdene her, Renat og Geir og de som er kjenninger fra lokal, ja. Radio-nattsendinger her, og ja, så hilser til alle dere inne på studien som gjør en fin jobb. Og.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, så er det jo veldig røyse med at jeg har bare 10 bingo-billetter ved premie, det synes jeg er jo veldig stort av dere.
0: Ja, da.
1: Så, det er meg som skal skryte av.
0: Det er mange om beinet.
1: Ja, men det er veldig røse som faktisk har 10 premier, så det jo mulighet for mange.
0: Ja da. Ok, men jeg får bare si tusen takk for at du ringte, så må du ha en riktig fin helg.
1: Lige så.
0: Og koser deg.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første James Bond-filmen som het Dr. No? Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første filmen Dr. No? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan sende en melding på SMS til 2199, eller du kan ringe til Bjørk på 51 97 92 00, når du ikke har gjort det før. Da har vi en Glenn Aril. Han ønsker seg Havets vind med Hans Petter Hansen.

0: Ja, da war Melodie in Schlütter, wie er von mir aus eine Lütter Guckwell.
1: Guckwell, du.
0: Da habe ich kommentell.
1: Ja. Wort.
0: Ja, und der näher nichts am Stode Bratel?
1: Ja, die hätte voran schon eine Worte.
0: Fülle mehr bei WM, oder?
1: Das steht ja einfach vor.
0: Das steht vor, ja. Er der Kampf noch?
1: Ja. Nein, er war fertig mit dort.
0: Ja, man sei
1: er war fertig und was uns, ja, also kommen wir sicher in die Nacht. Mit dem denke ich schon, also.
0: Brasil skal vel spille mot
1: men
0: er ikke peiling. Nei, jeg tror det blir i hvert fall den neste kampen nå i natt.
1: Ja, men
0: jeg skal ikke rette
1: det
0: opp om noe. Jeg skal ta det noe til spille. Nei, jeg regner med liksom å komme hjem altså før kampen er slutt. Jeg vet ikke.
1: Ja, nei, det spørsmålet til jeg begynner det. Han begynner klokka 2 den da.
0: Ja, jeg lurer på om den begynner klokka 1. Jeg vet ikke. 1 eller 2?
1: Nei, ikke peiling.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi har jo sending til 1:30 liksom, og så tar det sin tid å komme hjem, og så får jeg kanskje med meg slutten.
1: Ja, det går jo an.
0: Mm-hmm.
1: Det går jo an, det. Ja.
0: Ok, vi hadde et spørsmål liksom om James Bond, hvem som spilte den første.
1: Det var Sean Connery.
0: Ja da, er du interessert i James Bond?
1: Ikke de helt gamle, men jeg har sett mange James Bond-filmer, men ikke de helt første.
0: Åja, du likte ikke de første?
1: Nei, det var for gammelt.
0: Ja, det var for gammelt, men... det spørs jo hva du har vokst opp med.
1: Det er Roger Moore, den er vel det jeg har sett mest av.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Det er vel det jeg har vokst opp med.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Så det er litt etter John Connery.
1: Ja, det er litt etter, det er vel 80-tallet, ikke det?
0: Ja.
1: Ulrik, ja. Og så har jeg vel sett en eller annen etterpå.
0: Ja, det husker jeg ikke. Jeg husker ikke alle navnene på de der heller.
1: Nei.
0: Noen har bare spilt en film, og noen har spilt flere.
1: Ja. Det var en eller annen Brås, et eller annet.
0: Brås, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, med...

0: Hugo Naim. Jone, Helene. Jeg hadde klart å vente. Ja, og Elisabeth, moder. Jeg regner med hun hører på.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Nei, jeg regner mest med det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg spiller Wordfeud med henne, altså hun oppe ganske sent om nettene.
1: Ja vel. Ja, ja.
0: Så da regner jeg med hun hører på.
1: Ok, men da får jeg si liksom tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
0: Ja, i like måte.
1: Ha en fin sommer.
0: Ja, takk.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var det. Har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle, hvor mange ganger har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle, ja, hvor mange ganger? Hvis du vet det, så ringer du 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00. Nå er det kommet opp noe her. Vi får se om vi får vekk dette her. Ja, der fikk vi det vekk. Miranda Testal, hun ønsker seg et eller annet med Bonita Eiler. Bitter Blue, det var en god gammel kjent melodi med Bonita Eiler.

0: Ja, det var ingen som ringte ind på det.
1: Last night, I turned the radio on.
0: Der var ingen, som ringte ind på det spørgsmål, så jeg får bare sætte ud et nyt. Roger Moore, han har spilt James Bond, og det er faktisk i hele 7 filmer. Så der har dere svaret på det. Men der får vi heller sende ud et nyt spørgsmål. Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Fra hvilken by kommer bokseren Cecilia Brækhus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller en gang til Bjørk på 51 97 92 00. Der ser jeg, det kommer inn en melding. Gladys og Alf Vidar, de ønsker seg melodien Leende gulbrune øyne med vikingene. Den kommer her.

0: Ja, da har vi med oss neste lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld, Bjørn Hagen.
0: Ja, og du visste liksom hvor hus Cecilia Brækhus kommer fra.
1: Ja, det var Bergen.
0: Mm-hmm. Pleier du å se liksom på boksekamper når de på TV?
1: Jeg ser på alt sport. Ja.
0: Du ser på alt? Ja vel?
1: Ja.
0: Så nå ser du på fotball?
1: Nå ser jeg Brasil med Rocco, ja.
0: Jaha, og der står det 0-0.
1: 0-0 ennå.
0: Men den kampen har vel nettopp begynt?
1: Jeg har spilt et hvert år.
0: Ja vel, ja ja. Så det kan bli ennå mange mål.
1: Det kan bli mange mål ennå.
0: Og de var jo ganske jevne, eller de var jo jevne med Norge, liksom 1-1, liksom, men det var jo bare treningskamp.
1: Ja.
0: Så, de kan.
1: Men nå må vi slå Irak.
0: Ja, tror du?
1: Ja, for Senegal og Frankrike blir vel værre, tror jeg.
0: Alt kan skje, sånn som det blir sagt. Sånn som det blir sagt, altså, fotballen er rund.
1: Den er rund, ja.
0: Det hadde vært løye å spille med en firkantet.
1: Ja, det skulle ta seg ut.
0: Den hadde i hvert fall ikke trillt, og hvis hjørnet på firkanten hadde truffet hodet, liksom, ja, ja. Ikke vet jeg hvordan det hadde gått.
1: Nei, jeg tror ikke det hadde gått bra.
0: Nei. Kanskje ikke. Og så hadde ballen stoppet lenge før. Den hadde ikke trillet på banen i hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, ja. Så godt at det er ond. Ok, ja. Har du lyst til å sende? Ja, jeg leste opp noen hilsener, men jeg vet ikke om du har tenkt om du har noen flere.
1: Nei, jeg tar bare alle lytterne som hører på deres studio.
0: Alle lytterne, ja. Og du har jo fått en melodi som du ønsket deg, liksom den Road to...
1: Ja, ja, den hørte jeg. Men jeg har ikke hørt Simon enda.
0: Nei. Jeg kan ikke ta den hver gang, vet du.
1: Å nei.
0: Men... Jeg har heller ikke fått noen liste hvor den står skrevet på.
1: Nei, det var det jeg tenkte, ja.
0: Åja, du tenkte liksom at du ville høre den.
1: Ja, det var det jeg tenkte. Når ikke noen andre vil ha den, så vil jeg ikke ha den.
0: Så vil du ha den? Du vil ikke ha noe annet liksom med Tiroler musikk?
1: Jo, det går bra.
0: I stedet for liksom slik at vi...
1: Jo, det skal jeg lære den sin. Jeg vil ta til rolle om seg heller.
0: Ok, da kommer det etter hvert.
1: Kjempebra, så får du god sending og god helg.
0: God helg til deg også, og takk for at du ringte.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var feil. Ja, hva regnes som Spanias nasjonalrett? Hva er det som regnes som Spanias nasjonalrett? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Det jeg leste opp litt tidligere. Miranda Testal, hun ønsker god bedring til Anne-Marie. Greta Pettersen, hun hilser til alle venner og kjente. Og Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Oss i studio, med ønske om en god helg. Tusen takk. Han har også et ønske. Det skal jeg prøve å finne. Ja, hva var det jeg lovte? Nå lovte jeg til Bjørn Hagen. Var det Alpe eller Tiroler musikk. Her kommer en melodi som heter Hast du bissel Zeit für mich? Alpen Trio Tirolen.

Ja, da var melodien slutt, men det var ingen som ringte inn på det spørsmålet. Men jeg får bare ta det en gang til. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Det begynner på P for puer. Hva regnes som Spanias nasjonalrett? Ja, her har vi en hilsen til alle lyttere og oss i studio. Og den hilsen den kommer ifra Henriette i Bjerkreim. Hun har et ønske, den kommer jeg tilbake til. Så ja, da tror jeg jeg har tatt ønskene. Jeg kommer tilbake til den melodien. Men det var herr Remy Rousseau med Goodbye My Love. Goodbye, den blir ønsket av Murray Madsen. Den kommer her. Ja.

0: Da habe ich ein Liter mehr richtig zwar gut quälen.
1: Okay,
0: in
1: Ordnung,
0: das ist das, was ich schon länger. Ja. Kusst du dich noch am Tag?
1: Ja.
0: Hüte.
1: Ja,
0: und dann noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Blumen essen haben. Ja, im Morgen habe ich gelobt, oder seiner Redaktion habe ich gelobt, nicht besser.
1: Ja, weil?
0: Aber Mandags hat er auch blieb ganz gefeind.
1: Ja, weil?
0: Eigentlich eine Länge hätte er nicht so ein Plänklipping in Jemme.
1: Ja, weil?
0: Ja, naja, kein elektrischer Plänklipp, oder? Das kann ich nicht so klippen mit Strom.
1: Nein,
0: nur der Wort.
1: Okay,
0: dann
1: sagst du,
0: ein Klipper.
1: Ja. So kann der
0: Klipper, der Klipper. Ja. Mein Eka hat noch Trim. Ich auch kriege nicht so meinen Gammel da ohne Klipper.
1: Ja, das ist ganz gut, dann. Und dann muss ich sagen, heile Weile noch. Und du glaubst, wie war das dann so? Ach, dann schlug sich dir.
0: Ja, man hat du Mühe plänen.
1: Ja.
0: Ja, weil. So, da. Da fahr du gut drin.
1: Ach so, da. Der gut drin, da.
0: Ja.
1: Egal, diese kannst du noch geben, sechs, kannst du auch noch gehen und denk mir auch noch, sechs, da kann mehr.
0: Jawohl. Ja. Ich hatte einen Gang ein sondern ein Gog, also mit dem, ja.
1: Oh, das wird nicht lang, ne, geil.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ja, da. Ich kenne den. Men ok, ja. Hva regnes som Spanias nasjonalrett?
1: Paella.
0: Ja, da, paella. Jeg er ikke så begeistret for det, men kona det liker det veldig godt.
1: Jo, det er godt. Jeg har vært i Spania, både Spania og Mallorca.
0: Ja, vel?
1: Jeg kan ikke huske om effekter på Mallorca, men... Så først i alle fall i Spania.
0: Ja.
1: For meg er jeg nymt av det da.
0: Ja. Jeg har sett den der, så jeg har prøvd det, eller?
1: Ja, jo, det var godt.
0: Jeg var ikke så begeistret, men kona, hun liker det veldig godt.
1: Det er kvartens smak.
0: Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen? Jeg har lest opp en hilsen fra deg.
1: Ja, jeg har lyst opp, men jeg kan spille på med at det går brandløteren og at det lyster han nok, og en spiller god helg.
0: Ja.
1: Jeg snakket med Bjørk her, jeg hadde løst alle oppgavene, så
0: ja, vel.
1: Jeg snakket med Bjørk for ikke så lenge siden, så.
0: Ja. Så da har du endt opp til i hatten.
1: Ja.
0: Så får vi se liksom hvem som blir trukket ut kvart og vet.
1: Ja.
0: Sånn cirka.
1: Jeg har vært heldig, og jeg har vunnet bingofest flere ganger i radioen.
0: Ja, men har du vunnet på bingoen da?
1: Ja, jeg glemte på, i slutten av mars, da vant jeg 1500 kroner.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det var jo flott.
1: Ja da.
0: Så det er ikke helt forgjeves. Det går an å vinne på de bingo-brettene.
1: Ja, nei, jeg har vunnet, men det er flere år siden. Jeg glemte 250 kroner opp en gang.
0: Ja vel, ja.
1: Men, ja.
0: Da får vi håpe at det blir flere.
1: Ja.
0: Ok, men jeg sier tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Ok, du liker med det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hva heter hovedstaden i Afghanistan? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Hun Henriette i Bjerkreim, hun ønsker seg Da vi var to med Carina Dahl. Den kommer her og nå.

0: da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: Karol Aamodt.
0: Og han ringer i dag ifra Brusand.
1: Ja.
0: Og der liksom har du vært og badet i år.
1: Badet, nei.
0: Å nei, har du ikke vært ute i?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg er ikke noe som gjør i den forstand, bare det mer før.
0: Er det for kaldt ennå?
1: Ja, bare det alltid 8. mai i gamle dager.
0: Ja vel.
1: Var ikke noe varme da?
0: Nei. Men isbading har du ikke drevet på med?
1: Nei, men jeg er bare i vatten og har lagt is over halve vattnet.
0: Ja vel.
1: Når man var fisker oppi. Jeg først synes var hun.
0: Ja.
1: Jeg har fennet langt ut i vattnet, så tatt med sommer rundt og gikk på isen der.
0: Ja.
1: Det var vel mer for å syne seg, eller det var gilt, det var det nok.
0: Men det er jo god stund siden.
1: Ja.
0: Ja vel, og i kveld så har du bare sittet og hørt på radioen, eller har du fulgt med på fotball?
1: Nei, jeg var på Ogna.
0: Du var på Ogna?
1: Ja.
0: Så det var middag. Var det dans og middag det en dag?
1: Ja, dans og bingo og middag, og så skal det heide deg der andre pinnen med 10 tall på hver som vi trekker ut der.
0: 3 tall som vi trekker ut?
1: Vi trekker lodd. Vi kjøper lodd.
0: Ja.
1: Nummer skrevne på de pinnen. Året er det vel.
0: Ja vel. Vant du noe ja. Da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men du
0: spiste i hvert fall godt.
1: Det er lasagne.
0: Ja vel, ja vel. Det er godt.
1: Ja, det er stoff.
0: Ok, vi hadde et spørsmål, og da ville vi vite hvilken eller hva heter hovedstaden i Afghanistan?
1: Ja, det var Kabul.
0: Ja da. Der har du aldri vært.
1: Nei.
0: Ikke jeg heller.
1: Det er sikkert fjernsynet koster
0: jeg. Ja. Jeg tror ikke jeg har lyst til å reise dit.
1: Nei.
0: Da er det bedre å reise til Ogna.
1: Jeg vil åsne seierstøse som var der. Ogna-land i Kabul.
0: Ja. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener? Jeg leste opp noe for deg, men...
1: Ja, jeg helser dere i studiet og alle sier opp og ønsker det gode helg, som jeg helser gode bedring, Anne-Marie.
0: Ja. Så da... Ja. Da kan vi gå over til den melodien som du ønsker deg. Om et øyeblikk. Ok. Ja. Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin elg.
1: Takk, lykke så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hvor mange land deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvor mange land er det som deltar i årets fotballverdensmesterskap? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Han, Karl Aamodt, han ønsker seg Gluntan med Vis meg et sted, med Karl, ja, Gluntan, Vis meg et sted med Karl Aamodt. Den hilsen, eller melodi ønsket kommer fra Karl Aamodt. Ok, den kommer her.

Ja, melodien var slutt, og det var ingen som ringte inn, men jeg får ta det spørsmålet en gang til. Hvor mange land deltar i fotballverdensmesterskapet i år? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende melding på studio, mellomrom, din melding og adresse, og sende det til 2199, eller så kan du ringe til Bjørk på 51 97 92 00 hvis du ikke har svart på et spørsmål før i kveld. Da har vi Anne. Hun ønsker seg å høre Emilie Orlov. Jeg vet du er borte.

0: Ja, det var ingen som kom på det der. Men det altså 48 land som deltar i årets fotball-VM for menn. Men da får vi bare ta et nytt spørsmål. Og da vil jeg vite, hvor gammel blir Donald Trump i dag på søndag? Hvor gammel blir Donald Trump i dag på søndag? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Så har vi Bjørn Hagen, han hilser til Alf, til Anne-Marie og til Eva-Lil og Bjørk og Anne, til Aslaug og Sverian, til Hulda, til Tone Elin og John Rune. Ønsker alle en god helg og god bedring til Anne-Marie. Tusen takk for hilsenen. Så har vi ønskemelodi. Tone Helen og John Rune, de ønsker seg Barbaras Rabarbra. Barbaras Rabarbra. Der kommer den.
1: Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja dieser

0: Jahre fluten die Barbaren ihren Bartbarbier fein nach getaner Arbeit noch in die Rhabarberbar ein.
1: Da tranken sie dann gemeinsam an der Bar noch ein Bier, die Rhabarberbarbaren und der Bartbarbier.
0: Und aßen dazu bar jeder Barbarei ein Stück Rhabarberkuchen.
1: Ich glaube, es waren zwei.
0: Ja, da wurden sogar ganz harte Männer nahbar.
1: Und das alles dank Barbaras Rhabarber.
2: Drei Barbaren und der Bartbarbier saßen eines Abends an der Bar bei einem Bier. Da kam die Polizei, ja, wo wart denn ihr? Drei Barbaren und der Bartbarbier.
3: Ja, und dann Melodien war ja ganz gekocht. Kocht okay, et minute, du sechste Tüfe minute, nein, Sekunden. So, ich halt po, so, ich glaube, mich hält ab. Aber okay, da habe ich fort mehr so nie Leute, gut Quell.
4: Ja, gut Quell, du bist auch Paulina.
3: Ja. Und du, ja. Du wisst, wo Gammel an Donald blieb?
4: Ja, da 80 auch.
3: Ja, da wird mir um die Nyheten ein Tag.
4: Ja, und so wie es die Tag på Nyheten om mig, så var jeg i et eller andet kommunestyre, så var passert 90 og skulle stille til genvalg.
3: Ja da, ja da.
4: Det er da de tænker sig sådan, at der jo skulle være med, men jeg synes det, når de er så gamle, så måtte de overlade det til andre.
3: Ja, de burde det, men altså når du har sett på nettet, hva de har liksom tillatt seg altså med lønn,
4: ja,
3: stortingsrepresentantene,
4: ja.
3: Da hadde jeg også,
4: ja.
3: Da hadde jeg også liksom sittet til jeg er 100.
4: Ja, det var akkurat det, ja.
3: Og tatt gjenvalg.
4: Jeg vet ikke, for det er vel litt forskjell på kommunestyret.
3: Ja, det er jo det. Det er jo det, men jeg tror de tjener ganske, eller de har en...
4: Ja, ja.
3: Jeg tror de får noe
4: de har. Jeg vil i hvert fall ikke være med, jeg.
3: Nei. Og bestemme,
4: altså... Det å ta bestemmelser for ditt og datt, det tror jeg ikke jeg ville være med på.
3: Ja, det hadde vært kjekt å prøve seg.
4: Og kunne ha sagt det at det er sånn og sånn vil du ha det.
3: Ja da.
4: Ja.
3: Nå vil jeg ikke lenger kalle det for Kennedy Center. Nå vil jeg kalle det for Donald Trump Center.
4: Ja.
3: For eksempel.
4: Ja. Men jeg så det var jo noen plasser de hadde tog vekk det der Trump-navnet.
3: Ja da, de...
4: Bort i Amerika. Så.
3: De holder på med det.
4: Jeg hadde så like glad i han.
3: Nei, men altså, det er domstolen som har gått med på liksom at han ikke har lov til å kalle det for Donald Trump stadion.
4: Ja, ja.
3: At det er Kennedy Center.
4: Ja.
3: Og det vil jo være... Det vil jo være dumt altså liksom å ta vekk de gamle presidentnavn og så sette sitt eget altså.
4: Ja.
3: Plutselig så heter det ikke lenger George Washington-statue, men Donald Trump-statue.
4: Ja, det var akkurat sånn.
3: Og så er det bildet av George Washington.
4: Ja.
3: Da blir det gale.
4: Ja da.
3: Ok, men han fyller altså 80 år, og da har du lyst til å sende noen hilsener til.
4: Ja, jeg må sende hilsen til Jorunn og Kjell, og til dere som er i studio, og ellers er det kjente.
3: Tusen takk.
4: Ja.
3: Men da har du jo glemt å sende bursdagshilsen til Donald.
4: Ja, jeg tror ikke han hører det.
3: Sikker på det?
4: Ja, så kan han få en bursdagshilsen han også.
3: Bare vent, han kommer til å ringe hvis han ikke får den hilsen han.
4: Ja.
3: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
4: Jo, takk og like så, ja.
3: Ha det.
4: Ha det.
3: Ja, da har vi et nytt spørsmål. Hva heter sykkelrittet som går mellom Egersund og Sandnes? Hva heter sykkelrittet som gikk mellom Egersund og Sandnes? Hvis du vet det. Kan du ringe 5166 5040, eller 5197 9200, eller på studio. Mellom din anmelding og adresse, og sender det til 2199. Hvilke melodier har vi ikke tatt? Monja med de Flippers, den er det Tordis som ønsker seg inn.

0: Ja, da habe ich fort mehr als ein neue Luther. Gut Quell.
1: Gut Quell, gut Quell.
0: Da habe ich fort mehr als den siebte von Quell. Den habe ich gelesen.
2: Ja, ja. Bist du verdient, kannst du das entdecken, Leute?
0: Ja, der kommt der bare in Hilsen.
1: Liten, tror du Lutt?
0: Nei, det kom en hilsen her, liksom. Det var en som kom med en lapp til meg.
1: Nå. Ja.
0: Ok, men da jeg sikkert klar. Og da, ja. Du visste hvem som hadde gullbord opp i dag?
1: Ja, det det svenske kongeparet.
0: Ja, da.
1: Carl Gustaf og dronning Silvia.
0: Carl den 16. Gustaf.
1: Ja, de sier så.
0: Og dronning. Ja, ja, tiden går. 1976 ble de gifte.
1: Ja, ja, ja. Det går veldig fort.
0: Det var mye snakk om den gangen, liksom. Far til Carl Gustaf, han likte ikke liksom, at han skulle bli gift med dronningen. Med Sonja.
1: Nei, gjorde jo ikke det, men ja, det har jo snudd om det har blitt moderne tider i kongehuset også, da, så det...
0: Ja, men faren hans, han døde før han giftet seg, altså før Carl Gustaf giftet seg, og dermed så, ja, okay. dermed så brydde han seg ikke lenger liksom om hva faren sa.
1: Nei, og det kan jeg jo forstå da, hvis den falt fra før da.
0: Ja, herligheten, altså jeg brydde meg heller ikke liksom hva mor min sa, eller hva far min sa, når jeg gifte meg.
1: Nei, vi alle har vært gjennom en sånn der, hølte på å si, periode under oppveksten som vi trosser både det ene og det andre.
0: Ja, men akkurat på det området der liksom, så hadde ikke foreldrene mine noe å si.
1: Nei, riktig. Ja, da.
0: Men klart det, så er jo ikke vi heller liksom kongelige.
1: Nei, heldigvis så har vi litt tjukkere vanlig blod vi enn ja. enn disse folka der.
0: Ok, men har du lyst til å sende hilsene nå på tampen?
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Først og fremst dere som er i studio. Ja. Takk for fin sending. Takk. Og min kjære kone Rita, moderne Roger på Skarnes, Guru og Thomas på Løten, og ellers alle andre lyttere som hører på.
0: Ja, da sier jeg tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig god helg.
1: Og, jo, takk det samme.
0: Og takk for at du ringte.
1: Jo, takk for at jeg fikk å bli med.
0: Ok,
1: ha det. Da høres vi neste helg.
0: Ha det.
1: Jo, hei hei.
0: Det var siste lytter for i kveld, og så har jeg fått inn et melodiønske. Juan Pardo, eller Pardo, med El Hombre del Norte.

0: John Rühle. Sibylle Hartbrand.
1: Ja.
0: So, wie er dann. Erfinder wie Reden, Irene Tottmann. So habe ich Bingo Brett Nummer 7.
1: Brünnherum.
0: Bevor wir ändern, ein Bingo-Brett versehen, Lappen der da, Inga-Lise Swanes.
1: Reiter Hansen.
0: Reiter Hansen. Also habe ich ein Bingo-Brett in Jen. Gut in. Simsalabimbalabumbalabam. Perlina Braut. Da kann man lesen, ob. Wenn es mal wundert. Karl Omot, Greta Pettersen, Miranda Testal, Shell Aren Hovland, Jon Rühle Hatland, Reiden Irene Tottenham, Brünnhild Rung, Inga-Lise Swanes, Reider Hansen und Pauline Braut, die hat also wundert et Bingo-Brett till Mandag vor denne gangen. Kati, die Blessen, die kann ich nicht sehen, und die kommen wir in Posten in wird voll. So, gratuliere alle die und bessere Lücke till die, som ich vann denne gangen. Da kann vi lese opp disse her rebusoppgavene. Det som kommer snart, på 11 bokstaver, stasjon, det ST. Guttenavn Hans, og aften eller kveld aften, da blir det Sankt Hans aften. Så har vi nummer 2, det fjellområdet. File fjell, altså slipe file, pluss berg fjell. Så har vi oppgave nummer 3, Fornøyelspark i Sverige. Der hadde vi jentenavn, det ble Lise, og fjell jo berg, der ble det Liseberg. Nasjonalturistvei på 11 bokstaver. Riese, det var troll, og trappa, det var stigen, der ble det Trollstigen. Ei elv, som ikke i Norge på 5 bokstaver. Et tall, det var 9, le var Smile, og enden, det var en, det var Nilen. Og det som snart skolene har, på 11 bokstaver, årstid, det var sommer, fritid, det var ferie, så da ble det sommerferie. Ikke vinterferie. Ok. Da har vi gjort unna det. Det et ønske om å spille Don Rail, Eiri og Gary Moore med Adagio. Den kommer nå.

Men jeg kan jo på, før melodien, kan jeg si tusen takk for meg. Dere har hørt på Røya-radion, på Radio Atlantic, på Radio Nordsjø eller på Radio Sandnes. Den som sier det, han heter Norbert. Jeg sier tusen takk til Bjørk som var med meg på telefon 51 97 92 00 og tok imot ønskeplate og hilsene og svar på spørsmålet og rebusen. Da får jeg bare si takk for denne gangen. Ha en riktig fin sommer. Jeg er ikke tilbake før den 25. juli. Ha en fin ferie. En fin sommerstid. God natt. Sov godt. Og lykke til med fotball. Norge. Ha det.